God morgon. Detta är Meteorologiska institutet i Bergen med värmelding för landområdena och de nära havområdena. För idag, lördag 12 september. Vi startar med några observationer tagna idag klockan 5.

0: Robbie Williams och hans She's the One.
1: Ska jag fortälla om då jag trodde jag var speciellt utvalgt av Robbie Williams?
0: Ja, det vill jag gärna höra.
1: Jag var på Robbie Williams koncert. Jag hade en väldigt god plats. Jag husker inte akkurat hur jag havnade där, men jag hade en väldigt god plats på tribunen. Och efter hver sang så vinkar Robbie till mig.
0: Oj!
1: Ja, väldigt sån ögonkontakt.
0: Han kände Kvinnesland. Hade jag säkert hört mig på radio.
1: Ja, det var det jag tänkte. Att det var det stiligt det att Robbie skulle ha ett sånt förhåll till mig. Och jag vinkte tillbaka selvfølgelig. Och det blev bara mer och mer och mer och mer. Helt jag snudde mig och ser in i ögonen på fru Williams.
0: Oh ja.
1: Som satt rätt bak mig.
0: Ja, helt naturligt att fru Williams satt bak dig och spiste popcorn.
1: Inte sant? Så då är det spörsmålet, var det fru Williams eller var det Kvinnesland Robbie vinkte till? Det vet man ju aldrig.
0: Det vet man aldrig. Nej. Spännande. Du, i opptur idag så har man tänkt oss Norge, jag vill säga Norge runt, inte bara Norge runt, men Norge runt och runt och runt och runt och runt och runt.
1: Det ska kort och gott handla om jakten på speciella rundkörningar runt omkring.
0: Ja, för man har ju massa rundkörningar runt omkring i Norge nu. Jag tror det är över 3000 av dem. Och de flesta snackar gärna om rundkörningar, om hur det ska blinka ut och in av dem. Men med på jakt efter något annat. Men Per Øystein, du debuterte alltså på sig tidigare i en rundkörning.
1: Med bil. Tog lappen på slutet av 80-talet. Då var det en rundkörning i Haugesund som alle måtte innom i løpet av oppkjøringen. Den bare lå der, store og runde og kjedelige, på slutten av 80-tallet. Nå er rundkjøringen i Haugesund prydet av tre gedigne måker på hver sin pinne.
0: Ja, skulle bare mangle i mågebyen Haugesund. Og så er det egentlig dette med jakte etter i dag, altså fordi at disse rundkjøringene har etter hvert blitt sånn landemerker med måger som står der jeg kjørte gjennom en rundkjøring på vei til sending nå. Der var det en gammel sånn steinaldergård som står der, en sånn miniatyr av det. Og sånne finnes der i hele landet, og det hadde vært spennende å høre hva det finnes.
1: Det finnes dyr, det finnes fyrtårn, det finnes kumlokk.
0: Ja, og vi lurer rett og slett på, kan du hjelpe oss? Send gjerne en melding inn i appen NRK Radio til oss i opptur. Hva er den mest spesielle rundkjøringen, eller flottest, eller mest spektakulære du vet om? Og fortell gjerne historien bak disse rundkjøringene.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik I en stor rettssak I USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Sverige det valg I morgen, og det nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som politisk kommentator I Sveriges radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema I valgkampen.
1: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att I opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet så nu är det jämnare men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
0: Det blir mer om valget I Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader I USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse, som Nordkorea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter, Varve Tone Nordahl.

0: Du visste kanskje ikke sjakk-referansen vi fikk I Steely Dan's Dirty Work, men nå vet du det. Topplåt I NRK P1. Dette ukeslutt, og uken avsluttes jo med det som kan bli en politisk rysare I Sverige, for svenskene går til valg I morgen, hvor blant annet en ny riksdag skal settes sammen, og meningsmålingene tyder på spenning helt til siste stemme telt opp. Det dødt løp mellom blokkene, men hva slags valgkamp har svenskene hatt, og hva det mest opptatt av nå? Vi skal over grensen og til Stockholm, hvor du befinner deg, Åsa Linderborg. Hei, Åsa.
1: Hei.
0: Du svensken I programmet Norsken, Svensken og Dansken, som vi hører her I NRK, og altså I Stockholm. Hvordan det I Sverige nå dagen før dagen, Åsa?
1: Og det olidligt spennende. Det finns ingen som pratar om någonting annat än det här valet.
0: Nej. Altså, det tre hovedpersoner, kan vi kanskje si. Ulf Kristersson fra borgerlig side, som statsminister nå. Magdalena Andersson, som utfordrer fra rødgrønn side. Og så har vi også Jimmy Åkesson og hans Sverigedemokraterne, naturligvis, med masse vind I seilene. Oppleves dette som et viktig valg for svenskene?
1: Ja, det gjør det, derfor at om den blåa siden vinner, så er det redan nu bestemt at Sverigedemokraterne kommer å få et visst antal ministrar. Och det har aldrig tidigare hänt I Sverige att de ska få inneha regeringsmakten. Mm. Så för många är det här ett ödesval på ett sätt som det inte har varit förut. Och i lång tid så har den rödgröna oppositionen varit överlägsen I alla opinionsundersökningar. Ja. Man har lett med mellan 8-10%. Och nu så är det dött lopp, som du sa, mellan blocken. Det har gått otroligt fort på bara en vecka.
0: För detta försprånget har blivit spist upp av borgerlig side, och Sverigedemokraterna kan för första gången ende I regering. Du är svensken I norsken, svensken och dansken. Mm. Norsken, det är dig, Hilde Sandvik. Hej Hilde! Du har jo fått et godt innblikk I svensk offentlighet gjennom timene I studio sammen med Åsa her. Hva du mest spent på svenskenes vegne før I morgen?
2: Jeg tror jeg spent på ganske mye av det samme som, som svensken som også spent på. Det en interessant valgkamp på mange måter. Det har vært en veldig hard debattone absolutt hele veien, og så det interessant å høre på hva type talking points som politikerne har kommet fram med denne gangen. Der hver gang Magdalena Andersson da har forsøkt å kritisere blå side, så svaret til Ulf Kristersson, man kan, nå kritiserer du hele Sverige, sant? Som han har lagt en annen type bilde av Sverige, mens Magdalena Andersson på sin sida har svart og dere vil ha en regjering med 12 ministre fra Sverigedemokraterna. Så det en sånn en fektning mellom sidene som fascinerende å se på fra utsiden.
0: Og du har jo også kjennskap til hvordan vi pleier å gjøre ting her hjemme. Hvilke likheter og ulikheter ser du sammenlignet med hvordan vi gjør det I Norge? Det et slags speil?
2: Ikke helt, for det at hvis du sier at Sverigedemokraterna og FRP de ikke like partier, det absolutt store forskjeller, men det Fremskrittspartiet som ligner mest, så har jo da svenskene i veldig lang tid hatt et politisk prosjekt om å holde Sverigedemokraterna ut av makten og ut av ministerplass. Den diskusjonen har du jo ikke hatt på lenge I Norge. Og spørsmålet jo også om Sverigedemokraterna har klart å vokse seg store nettopp I det at de aldri slipper helt til. Altså det fiendebildet har vært veldig sterkt. Nå har jo flere partier sagt at de mer villige til å ha Sverigedemokraterna inn, blant annet og liberalerne som var tidlig ute og klemte Jimmy Åkesson. Men spørsmålet var det og vil ha som konsekvens da.
0: Ja. Altså, vi må tilbake til deg også med oss I Stockholm. For ikke mange år siden så var jo Norge og Sverige ganske forskjellige. Altså, dere var ikke med I NATO. Vi tenkte ikke likt rundt innvandring heller, og bare husk hvordan pandemien ble håndtert. Det var jo natt og dag. Har vi nærmet oss hverandre siden da også?
1: Oj, det var en ganske svår fråga. Jeg skulle nog ändå säga att Norge har ju fortfarande en en alltså, Socialdemokraterna är ju fortfarande i regeringsställning där, har varit det ett tag här nu, medan i Sverige så går högersidan väldigt bra. Och det är en stor skillnad, och det, för många politiska kommentatorer och experter så kommer det lite som en chock det här, oavsett vad man själv tycker så att säga, att Socialdemokraterna har fallit ihop i Sverige så väldigt mycket. Men den stora skillnaden skulle jag säga mellan våra länder är fortfarande att i Sverige så är samtalsklimatet knallhart. Ja. Det är stenhårt, och det är nästan så att smockan hänger i luften när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och de möttes häromdagen i en stor debatt. Alltså det var bråkigt på riktigt, ja. Krangel på riktigt, medan ni i Norge har ett betydligt vänligare sätt att prata med varandra. Ja. Och det här gör att väldigt många inte orkar med att följa politiken, därför att man blir ledsen eller nedstämd, eller man tycker att det är genant på något sätt att de som ska styra landet har den här konfliktnivån, när de egentligen tycker ganska lika om väldigt mycket numera. Mm.
0: Så det är rätt och rätt ganska dålig stämning?
1: Det är fruktansvärt dålig stämning, och det är paradoxalt att det är så dålig stämning samtidigt som Socialdemokraterna har triangulerat väldigt mycket av den här regeringens politik. Väldigt mycket.
0: Vi må til å gi oss. Vi får jo nesten se i morgen hvordan valgutfallet går. Det er dødt løp mellom blokkene. Borgerlig side har tatt inn på de siste ukene fra et enormt rødgrønt forsprang tidligere i år. Hilde, til slutt, hvordan vil utfallet i morgen prege samtalene du har med svensken og dansken i de fremme?
2: Jeg vil si voldsomt. Men blir nødt til å ta noen runder, og det som så fint at man kaller oss jo for pan-skandinavisk familieterapi. Ja. Så uansett utfall så tror jeg også vil komme til å trenge litt terapi.
0: Ja, for det høres.
1: Det kommer jeg å behøve, definitivt.
0: Ja, lykke til Sverige. I morgen er dagen Sverige går til valg. Ja, som vi hører så er det dårlig stemning hos søta bror. Dere følger med fra hver deres side av Riksgrensen i norsken, svensken og dansken. Åsa Linderborg og Hilde Sandvik, tusen takk for at dere var med, og godt valg til deg, Åsa. Og så hørte vi jo i nyheten i stad at 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt før valget. Det er ny rekord, og mye mer om valget kan du selvfølgelig lese på nrk.no, og det vil jo også dekkes behørlig i NRKs nyhetsflater gjennom søndagen. Vi tar musikk på P1 nå fra Coldplay. Dette er Adventure of a Lifetime, før vi ser på lørdagens vær fra nord til sør.

0: no. Det var alltså här i radion den Paul Russell och Lil Boo Thang i lördagsliv på NRK P1 fem minuter över fyra den fina lördagen i september.
1: Ja, vi snackar om sånt ting som ligger innerst i kökenskapet.
0: Och där ligger en del för att vi har fått massvis av spännande meddelanden från folk som jag vet inte kanske huskar att jag hade det men jag ser för mig att enkelte har gått ut på köket, öppnat den skuffen där till vänster och så det skapet till höger och gravt lite helt bak i. Och så kan har det funnit för exempel?
1: Jens har innerst i kökenskapet funnit ett plasttröv med 18 små rum som kunde fyllas med vatten. Trövet det var formstöpt till att passa in i en öliten frysebox i kylskåpet och vips så hade man 18 innställningar till drinker till de vuxna eller villa faris till barna och kylskåpet det blev kastat för ja cirka 60 år sedan men trövet är behållt blev behållt av mina föräldrar och själv så övertog jag detta trövet då när barndomshemmet blev sålt och revet för 25 år sedan.
0: Och så en annan lyttare som har varit och rota lite i skuffa sig och funnit en sån köttdeg hackar med split i änden den blir sällan brukt där i huset.
1: Och sån har jag.
0: Ja, du den brukar
1: den. Ja, den sitter jag kjempekjekk.
0: Ja.
1: Ja, för hvis jeg har en sån 400 grams med karbonadedeig eller sånn, så bare så är den fint opppakka.
0: Och det ser lite artigt ut. Du fick ju uppdrag av mig igår till att gå hem igen så du har ganska god översikt nu över vad du faktiskt har i skuffskåp och du har tagit med en del ting. Och detta här som du nu håller upp som inte lyssnarna ser, det är en metalldings.
1: Ja.
0: Det ser nästan ut som något en eller annan skummelkirurg eller en tandläkare kunde ha brukt. Det är en sån slags skarpt hove splittat framme och in.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var skummelt. Ja. Hva er det her?
1: Dette er en sånn som du tar ut stenen av kirsebær med. Du legger kirsebæret oppi her.
0: Ja.
1: Ser ut som sånn, ja. Og så den der spissen som du sier, den bare gjennom, og så er steinen ut på andre siden.
0: Kun funke på sant morell og grå, sikkert, eller?
1: Eller ja, ja, det, ja, da, det, må, ja, ja. Det må bare være liksom den størrelsen på en måte. Kanskje på livet nå, det har jeg ikke tenkt på. Det kanskje går.
0: Men, bruker du den ofte?
1: Nej, den har jag arvat.
0: Ja.
1: Och den låg innerst i skuffen sammen med den lökegrejen med här och ja, lökegrejen ska fram, den här tror jag inte kommer fram, men Inger skriver redskap att ta ut kirsebärsteinene helt hopplöst slöket.
0: Och du menar inte det?
1: Nej, jag tror han fungerar, ja, men jag har ju inte kirsebär.
0: Nina skriver att hon och man då sitter i bilen akkurat nu och diskuterar kassas ting de inte brukar på kökena längre.
1: Ja.
0: Och det är nog lite av kvärt skriver Nina, men det är och så skriver hon med mången är här väldigt länge sedan pastamaskiner och toastjärn har varit i bruk och det fick det som värvepremie en eller annan bokklubb som de hade blivit med i.
1: Men kanske blir det inspirerat att finna fram kanske det blir toast på det ikväll Nina?
0: Ja, och det är spröstekt toast. Och så med hemmelaget pasta. För jag har nämligen, det är inte bevandrat i det att laga hemmelaget pasta. Nej. Men vi var nog vänner i lag och gjorde det en dag. Och det var ju helt fantastiskt, ja. Magiskt. Vi lagde som fyllte pasta.
1: Ooh.
0: Ja, så vi lagde som pastaplate med den här pastamaskinen då. Och det har vi gjort igen efterpå. Men det kommer på nu, det må vi göra.
1: Men tänk på det, allt det folk skriver, vi fremsnakker, ta det fram och bruk det.
0: Del gärna, fortsätt att del. Här kommer flera. Turnipskutter.
1: Oi.
0: Har Espen i skapet. Litt av et imponerende produkt, må jeg si.
1: Aldri sett.

0: musik här hos Ramazotti här i radion. Du hör på NRK P1 och det är lördagsliv direkt sent. En liten lördagsfest sån mitt på lördagseftermiddagen.
1: Ja, vi är långt in i kökenskuffen och kökenskapen den eftermiddagen här och snackar om ting som blir stående där som vi sjelden tar fram. Bodil skriver: "Idag gick raclettesättet till genvinning. Det har ligget i ett skap i säkert 20 år." Men där är inte du, Olaf Jakobsen. God eftermiddag i Målselv.
2: Ja, god eftermiddag till dig också. Ja.
0: Du har inte sent raclettesättet ditt till genvinning.
2: Nej, vi har inte det. Vi har haft den stående sedan ett par tio år och väl så det. Och så vi har tagit den fram tidigare också, men nu tog vi den fram här för några månader sedan och då inviterade folk och med ost och man kan ju också värma lite. Vi kallar för raclettemaskin, men det heter säkert raclettejärn, kanske som akkurat som en vaffeljärn, ikke sant? Men så smälter man ost och varmer lite kött eller grönsaker och var har sin skål som man skrapar av och så får man en lite sån hygglig aften hvor man lager mat i lag.
1: Men smakte det som den gangen dere köpte det i Schweiz för en 20-30 år sedan?
2: Absolut, absolut, ja, ja. Och vi har ju haft som jag sa en gång tidigare har vi tagit den fram. Och när vi köpte den så hade vi ju självklart flera gånger. Ja. Men den svenska osten var självklart lite annorlunda än vår. Ja. Men ellers är den lite sån skarpare. Ja.
0: Vad syns det gästerna då? För detta är ju inte sånt som man drar fram hver eneste dag. I alla fall inte i sällskap där jag går. Hur reagerar gästerna?
2: Nej, de syns det var väldigt gott då. Det är ju liksom alla fondue. Vi har väl säkert en fondue grejer i skapet också som vi kunde ta fram.
1: Men är det så?
2: Ja, det var väldigt succéligt.
1: Ja. Men är det så som har en del liggande sån inne i skapet eller?
2: Ja, jag hörte på doker och jag tror nog att vi kan finna en del av de tingen som du doker snackade om i skapet också. Ja.
0: Hämtar du dig fram av och till eller blir det liggande?
2: Nej, vi man rydde ju året man har i skap, så då tar man fram det. Ja. Men raclette syns jag var väldigt bra, och så att man också kan värma olika, alltså kött och försovit fisk och grönsaker i dessa små skålen. Selv om vi nu är i Schweiz så var det mer ost och potet faktiskt.
1: Ja, men Olaf Jakobsen, blir det raclette ikväll eller?
2: Nej, ikväll blir det selvfangad lax från Målselva. Ja.
1: Høres godt ut.
2: Kokt med rømme. Ja. Tatt opp fra frysen for en par timer. Ja.
0: Fantastisk. Olaf, nyt laksen. Ja. Ja. Og ha tusen takk for at du er med oss i lørdagsliv.

Den här låta blir beskrivet som en dramatisk och filmatisk kärlekshistoria som är inspirerad av mörka äventyr och destruktiva relationer och klassisk popdramatik. Du har nettopp fått Metteson serverat här med låta Water och den fick du här I NRK P1. Jag heter Janne Helene Juliussen och det här är Tracy Chapman. Hej.

0: väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid.
1: Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör, men just nu så går det väldigt dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik, utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
2: I Ukraina är minst 4 människor drept i angrepp idag. Det russiska försvarsdepartementet säger de angrepp flera lasteskip i en hamnby vid Svarta havet och ett stålverk i Zaporizjzja. Det var också angrepp i Kyiv-området, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det blev i ettermiddag långa köer in mot Oslo på E18 västfra på grund av vägarbete i Bærum. Köen spredde sig till lokala vägar och på slepen kom inte bilister sig ut av köpcentret, skriver Budstikka. Martin Vinje stod fast i över 3 timmar.
3: Det var ju ganska förtvivlande och jag ringte ju också polisen för att som en bekymringsmelding för jag vet ju att det kullos är ju inte något man lukter, och med så många bilar som stod där med skranten ventilationsanlägg så följde jag det nästan som ett samhällsansvar och ge besked om att det något må göras här. Men både och polisen ringte mig tillbaka då, och de kunde inte få gjort något för det stod pal både på utsidan och nedover, så de hade prövat med politi och väktare och slippa ut i puljer då, men det hjälper ju lite när inte de får någon hull att slippa ut i, så alla var ju förtvivlade och centerledaren gick runt med twist och kaffe för att pröva roa ner gemytande.
2: 3 personer är allvarligt skadade i en trafikolycka i Bø i Telemark. En av dem är flyget till Ulvås sjukhus med luftambulans. Tillsammans 4 köretøy och 8 personer var involverat ifølge politiet. Riksväg 36 blev stängt lika före klockan 12 och har fortsatt stängt i bägge riktningar. Storhamars håndballkvinnor fick till en bragd i mästerligan i eftermiddag. De slog det tyska mästerlaget Blomberg-Lippe på bortebane. Kampen endte 23-27. Det tyska laget vant Bundesliga sist säsong. Det blev seier 2-0 till Lillestrøm över Vålerenga i eftermiddag. Kampen som beskrives av många som det största derbyet i norsk fotboll. Lillestrøm tog ledelsen foran ett fullsatt Åråsen i det 25:e minuten i första omgång, för sista mål kom 6 minuter på overtid. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Det stemmer. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg hvis du nettopp har skrudd på. Hva om vi starter med aha? Jo, det gjør vi.

0: What's Love Got To Do With It som faktiskt kunde ha endt upp ganska så annorledes. Låta blev först tillbud Cliff Richard som tackade nej så havnade den hos Bucksfizz som faktiskt spilt in sin egen version men låt den bli liggande I skuffen. Och gott var kanske det för så kom Tina Turner gjorde låta helt sin egen och resten är som vi säger pophistoria. Så dagens lille påminnelse säger Cliff Richard nej till en låt trenger inte att betyda att det är något gärdig med låta.
1: That's on the good. Admiral Peter the team. At it up.